Lilubako Zito Mambotni loko ka vlavla I tingu si na kona na rana mixet kuva atava na tsatsia apfunsela kuva ipa amats kuva ngwanye tsika munhu kambe kempela I swa tsima ngupfu swinene kuva u fan ku tswanela angar kuva kempela leswi nga kwela ka vik uku wena u la kuva kempela u tikorisa swi lavikile swa swona swa tsima ngupfu swinene kuva ka mixet u tiva amatlangela na korekelo ko u chela mova unga phuzi byala loko phuzi byala fambela kuli ke ni Fulantin. Ina 22 horas na 30 minutos, ramba Francisco Simbin, ni uvukoli, vinkisitil nenemi.